domov. Včera bych to ižo skutka ižo naspomnila. No hej, máme rybový čas, ale vo sebe tiež smožový čas. Všetci čekíš rade do lesa, koča a za rybami pýtaja maja tučasne vúľke zbožo tiež se s vúľkými lesnými hubicami s tak mienovanými smožemi. No hej, loni sme sa přes vúľke vunca jabuku veselili a leca sú to smože pečminčinu do naposedmyšie.

0: Dobranie, přeje serbský rozhlas. Na haj, so netrebam so was prašeč, so přes Prahu, no haj, snano tla v objobježi, vulký prašak, što? To vám nevie znate? Na snano je to tiež pak lipe, tak vierne však to nie je, tvrdili pak to, nede raz samo v televízii sme. Kak je tu tomu lapsusy v televízijnym magazíne Vúľadko dojšlo, to vie Klemens Schmidt.
1: Naj podľa dre tedy ešte byl nesem redakcii Vúľadka 2008 tobie, teko pak môžu rec. V tematickým přinožku je tam tedy mode serbský žurnalist po Praze viet, to je potamne Riane Kučiky z Votého miesta Přiladovarian prezentoval a potom je MTŠ z mužiče na štelaku trubiu, zo beži po Praze v objo. Zmyk je teda hakle po vysyvaniu přinožka napadnil, čenca je to smyšná anekdota, kak je se naša redakcia Vúľadka zajšvých 25 letách tež raz te abo tamne jeko sama použila.
0: No haj, 25 let Vúľadko, čenca Vúľka téma nic jenož tu na Sčelaku, ale od 12 tež v televízii MDR. K tomu sú moli zajímce v zajšvých dňach kvesovač kuriozita z Prahy by jedné prašení napríklad. Dalšie by nastupajú moderácie, oni sú moriec, vyšte moli se tež v obliča vusevanja vobladač moderatorojo moderatorki Vúľadka tola kelko da jih bi v zajšich letach nek vopravče.
1: Snala še tež se bo hodali, što može naraz še menovač? Jasne, Bogna Korenkova, potom mode tukvine duo pokova Katke Pöpelec a Jakuba Vočarja, animoto moderirovachu vusevanje zajšvošti težižo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chceš, bych ju to samo ešte viace. Před letomaj však sme v osobite dječace vúsovanie produkovali, po ktorom švedešte dječace moderátorce Hanka Cižec a Valentina Šočic.
0: No ľadajte tak daleko krutký vúrysk našeho kvisa vo Vúľadku miest šimi, kýž sú online hodali a svoje dáte zapodali, však vúlosujeme za cevú svojbu vodženie pod Riežanským studiu MDR od redakcie Sachsen Spiegel. Přes rozvosovne rúbnosti tež hač produkcii Vúľadka. Potajkým, kde bude tak daleko, bedlk na 10 poladame do našeho honca, do svedžinskej šklie, noha a vúčanieme do večeria osobitoho dňa. No a tak si tež na kuždopad zapísajte, zo vúseva dženca zaso Vúľadko v 12. to však viesče vašej MDR televízii.

Vymenšenia po biedl k navosom je. Stano sa tiež vo sebe spočatk lieta alebo ve nalieču poštiče. Soša je ale kých ječov zdače, so se prajče noha je zomu, tiež zas čivoraz tak pravie předechač a šo to puštič, što ešte netreba. A z čebe so znanotejší žoraze s podžilným postčenjom zabírali? Što reka podžilné postčenje, to potom nie celé tak hrube a tiež akurátne by ja nitko tak sformulovala, kež postčenje po Buchingeru napšikvat. Podžilné postčenje reka, zo so napšikvat ve porciach. Zmieniš zo pône porcie, nezieš, tiež poľadaš, što máš z cima na taloru, no a je zo snanotejš jenu cautu menejš, za to ráde tiež sad a zeleninu a taktiež svoju ječ kontroluješ, to mienuja fachúci po takým podžilne postčenie a tiež na to, čivo reaguje, tiež pytne, no haj, ja nemám tak veľa muky ve sebi přes klip a cautu, ale na soboče stano nochceme to parovač čerstvý pekarský klip a caute, no haj, ta môžeš so tute podžilné postčenie přesunieť na vosrieč týdženia. Pospyt je tla to hudna. Cimenčine pobiedl k navosom.

0: Česač minčino po napovosem ich je. Prenja sobota mesaca jasnje vúľadko prezentuje sa so svoje najnovše vúľače. Miestem vopravde 25 let dlho a to 8. septembra 2001 prvý raz so vrota lepe aj dorie vúľadka otevrichu z toho časa my pravidvonie s tutým voknom tiež do sveta ládame, praja kolegojo. Vokna Korenkova vie tomu nekotre škúli staviznu poladač, povedač, ale nás zajmuje viezo vúľadko sviči 25. Zmieče to snano tiež mnohaj girlandu namitu ve studiu?
1: Nie to nic, ale tortu sme si potom dala popšeli. Takrát si ako Jack zaušich ve studiu, kýž tam vopravde z radosťu sobu na tym dziewaja, zo by so serbska telewiza kóźdy krócz za sora dziewa.
0: No, po takim żane garlandy na za żane powietrowe balonki też nic, ale też nic w obsahu placki, albo tola.
1: Najprede nie svičíme jenž sami, ale vinujeme so nadrobne v osobine, kýž burzy svoje dživé džesačiny v osvičí a kýž hornú každýž denú vúžicu jara dere znaje a celkonú vúžicu zvutroby ľubuje. Minio spisovačela Jurija Kocha, kýž nie je jinice literárne tvorby stvoril, ale so všetce zase jasne za vukovanie vúžiskeje krajiny zasadžoval a so jasne přečivo v udobývaniu brunice vupraju.
0: Paralelne k vúľadku máme však tude ďalší jubilej, pričímž so jubilej ako pomenovanie rúne dere nehoči. Menujúce meniu boj vo šulu ve Krosčicách v leče 2001.
1: Jasne, zo je 25 let po tak menovanem šulským zbyšku za nas pričina so šuli vienovač. Nepaladame pak jule do zajšvosče, to sú noze nadosť činili. Skerie nas zajmuje pšitomnosť a vo sebe pšichod. Kotre boje so tu kvílu viedu, kotre ideje a iniciatívy so rodža, tomu so ve vúľadku vinujeme.
0: Ale na koncu so tola ešte raz viezdička zavisči, abo?
1: Aj so vie, menujúce filmová, to so jara nadžijame. Predstavíme Klemensa Bobku, modého dživadelníka, kotrohož ve predsoviaco filmách vúľadáme. A kýž má hižo svojský fenový klub, ve vúľadku vidíte, v ktorom filme aktuálne soboraje.
0: Po takým nic skomžič dženca s dupkom 12. MDR televízijný magazín Vúľadko zasviečič. Cimičine do cibilky na vosom je dopranie přeje samský rozvoz s Matiasom Kieslingom, kýž je stajnčivoža hýžo nadroze popuču.

0: Zadkula.
1: Neštene heva.
2: Haj, tak spiešne sa obone minie tute lečo. Bič tura je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na malé divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to slúša k pravému leču. My sme sa z modžinu rozmojeli a chceli vedieť, čo sú v lečných prozinách činili a čo by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Nic sabič. Počelo večo.

Zranjes v ulatku rečeli v jubileju, a to z zdoroščenimi ljubečeči, to chcu vas tež raz narečeč zčeda s nano z mačerju, abo nanom hižo raz sobu na darjenju kreje byli. Sredu v Krosčicach je zaso vele ľudži bylo svoju krej darivo tola. Začo popravom darjenje kreje funguje tak, zdoroščeni človek od 18 let pol litra svoje kreje vodeda. A čehodla je to vážne? Kreje nemôžeš kumštne ve závodže fabrice namiešať, dla toho je veľa pacientov na darinu kreje pokazané. Napríklad, když maja raka, treba ja novú kreje, abo když sú pši nezbožu veľa kreje zubili. Ale žaden strach, človek po darinu nie je vúcecane, v biehu 8 týdženov je čevo zase novú kreje produkovalo. Dieči nemôža ešte kreje dariť, dokáž rostu a treba ja šu energiu za to zobuchu vulke hodvali. Jeli vás nedživajce toho tuta téma zajímuje, poladajte tiež dženca pripúdňu do MDR televízie, kdež vúseba vúľadko, potom môžete tam tiež všetky nadrobnejšie informácie dostať. A nazonič, dvimenčine do cibilky načesač.